priču ovu sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Sandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hey, jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Jutro. Evo nas u utorku, 6 sati i 2 i pol minute, 19.05.2026. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste odmorni, mi ćemo dati sve od sebe da ovo jutro pretvorimo u lijepo, normalno, sa malo hitova, sa malo gluposti i tako, to je nekakav naš plan za ovo jutro. Petar Tin, naspavan?
2: Više, manje zapravo nego više, ali dobro.
1: A to je okej.
2: Sutra će biti više.
1: Dario Topić?
3: Po dosta.
1: Energetski
3: dobro.
1: Nivo na nivou?
3: Korektno.
1: Okej. Okay. Ja sam okej. Nagle, znaš kako je.
2: Znam.
3: Nadoći ćeš, ajde, do pola sedam već se ne daš.
1: Ja se nadam da ćemo svi danas doći u fazu da kad se dogodi neka dobra pjesma na radiju da će neko reagirati ovako.
4: Ajmo, Gigi!
1: To je... Joj, znaš šta, aj neću sad provocirati za zveze, imam ja ideju.
3: Ja mislim da nam to treba.
1: Imam ja ideju. Jučer smo opustili Gigi D'Agostina i stvar L'amour toujours i onda je jedan slušatelj reagirao ovako.
4: Ajmo, Gigi!
1: Pa zašto danas ne krenuti tako? Šta? Šta je najgore što se može dogoditi? Ovo je Gigi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Hej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad je 6 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Idemo ovog jutra napraviti najbolji u 7 se ne dam ikad. Poanta je da nam kažeš svoje neke jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam, jer onda te muke postaju malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam. Koji god da imaš jutarnji problem, što te čeka u nastavku dana, reci nam to i završi sve. Posoli na kraju sa u 7 se ne da. Možeš poslati glasovnu poruku na WhatsApp broj 0914003355. Možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355. Sve jedno je, samo budi dio jutra uz Otvoreni.

0: Portugal the Man i stvar imena Glide u 7 sati 12 minuta na Otvorenom.
1: U 7 se ne dam.
2: 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
1: U 7 se ne dam. I u 8 se ne dam.
0: Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam. To je naša jutarnja mantra koja je bitna za ovo doba jutra.
4: Dobro jutro! Izgubili smo u polufinalu, ali i dalje se u 7 ne damo, jer idemo dalje! Šta ćemo sa Gigi-em? Ajmo Gigi!
5: Nema do Igora.
0: Jučer su igrali neko polufinale na nekom teniskom turniru. Očito su izgubili. Čakucu. Evo vam još Gigi, ajde Gigi, više! Neko vikne, ajmo Gigi, mora dobiti malo Gigi od Agustina. To je pravilo koje smo jučer uveli. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
6: Pozdrav iz Pule od Borisa. Jutro je opet radno, u 2 se ustao, ali u 7 se ne dam.
0: U 2, ari moj. U 2.
5: Mislim da fizički ustanem u 2 da bi mi fizički poslulo. Svaka čast, evo. Ovo su junaci. Jutarnji naši junaci.
0: Zato postoji u 7 se ne dam. Ako ustaneš u 2, u 7 moraš jednostavno reći u 7 se ne dam i ajmo dalje. I još Mare, izvoli Mare.
7: Jutro se ustanem tako dobre volje nabrijana. Danas idem kod frizera nakon 100 godina. Odvojila sam si na kartici. Posebno je novca za to. Mm-hmm. I sjednem u auto, krenem na posao i dođe mi obavijest da se nekakva aplikacija za mršavljenje koju sam prije 100 godina naručila i otkazala pretplatu, naplatila i pojela mi novce za frizera, ali u 7 se ne dam.
0: Oh, majko Božjo.
5: A ništa, uzet škare iz ladice doma i malo farbe.
0: A to mi se, dogodilo mi se 100 puta da sam nešto pretplatio se na neku glupost i zaboravio otkazat tu pretplatu i onda op, ode. Odu euri.
5: Ako sam ja skinu jednu aplikaciju, moram to izbrisati za Pikado da radiš sam svoj turnir. Pregledajte svoje aplikacije.
0: Joj Mara, ja se nadam da je ova tvoja aplikacija za mršavljenje bar nekog vraga napravila, bar pojela i neke kile sad kad je već i pojela neke novce.
5: Da, da, da.
0: A ne znam što da ti kažem osim...
4: Ajmo Gigi!
0: Ajmo Gigi! Nadam se da ćeš uspjet naći negdje pare za tu frizuru. Hvala na javljenju, slušaš jutro uz Otvoreni, dobro jutro!

0: The Umbrella na otvorenom u 7 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jel modni promašaj ako recimo svi najavljuju kišu, a ti hodaš vani bez kišobrane, onda pokisneš, evo, Umbrella me sjetila na to. Na ono, to je neki praktično dnevni promašaj, neće biti danas kiša, ovo samo pričam bez veze.
1: Kako ne, poslije podne su najavljeni pljuskovi.
0: Jel?
1: Da.
0: Onda nemojte slušati mene, ja pričam gluposti. Generalno pričamo o modnim promašajima. Jeste li kad došli na neki event, na neki događaj, skroz krivo obučeni jer niste čitali upute do kraja? Monika, izvoli, slušamo tvoju priču.
2: Jutro mi smo pred svoj godišnji, prije jedno 15 godina, imali neki sportski dan i kad je bio nekakav dogovor, ja malo slušala, malo nisam, i kad su nam rekli pa pazite kako ćete se obući, ja sam samo zapamtila, pazite kako će se obući, ništa, haljina i štikle. Dođem ja, ono si obukli trenirku i naravno patike. Još su bila nekakva kao natjecanja, pa je bilo ovako zanimljivo jer sam sudjelovala na tom natjecanju na nekakvom povlačenju užeta, skinula naravno štikle. Još da smo dobili, još su nas i razbili ko budale 3-0, tako da od onda pazniš kako se odjevam.
0: Treba čitati upute.
1: Nije došao dopis do nje.
0: Da, da.
1: Na pravi način.
0: Ali... Već te vidim kako se... Sigurno su slike ispale fora, svi u trenirci, a ti u haljini to uže navlačiš.
1: Ja volim reći, nekad se treba znati istaknuti u gomili.
0: Upravo to. Naziv na hitu na otvorenom, ovo je britanski reper koji se zove Dave i stvar imena Raindance. Evo, nakon Umbrella je Raindance. Let's get a party started.

0: i Justin Bieber. Let me love you. Let me love you. Jutro uz... Hej, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro uz Otvoreni, se sluša Petar Tinje ovdje, moj ime Vedran. Jeste li ikad promašili odjeću za neki event, za neki događaj?
1: Pa Miro, evo, išao na koncert Nightwish, kaže, kumovi su suprugu i mene vodili na njihov koncert, znači Nightwish, tko ne zna, neka googla, to je ekipa koja je uvijek u crnom. A kaže, Miro, žena me obukla u bijelo. Stršao sam ko dreku punču.
0: A dobro, bar su te vidjeli, ajde. Bar si bio lako vidljiv u mraku.
1: Ako ima ikakvih fotografija sa koncerta, može se odmah pronaći.
0: Vidite ono bijelo u daljini, Miro. Nije Labud, ne, Miro zvan Labud.
1: Miro strši ko dreku punču. To je on rekao. Što se tiče Ognjena, kaže, krajem prošle godine bila je gala, humanitarna večer, na koju smo i mi bili pozvani. Nažalost, nisam pročitao da je dress code black tie, odnosno crna kravata. Došao sam u plavom odjelu i bio jedini muškarac koji nije ispoštovao dress code u sali od 300 ljudi. Kaže, mislim, nisam sad ja došao u farmericama i majici, ali je bila, ono, fulo sam. Na kraju su mi organizatori rekli, neka si pogriješio, black tie je očito bio too much.
0: Ali u takvim situacijama, bar se lakše nađeš na fotkama. Evo, tako da ako želite stršati, nemojte poštivati upute, to je to. Ovo je Lady Gaga.

0: Charlie Puth i Wiz Khalifa, See You Again u 8.30 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas ćemo raditi naš dnevno aktualni mega kviz Trotjera, kviz u kojem možeš osvojiti tri fenomenalne nagrade Otvorenog. Nagrada prva.
1: Kemijska Otvorenog.
0: Nagrada druga.
1: Sjenilo Otvorenog.
0: I nagrada treća.
1: To je naravno majica Otvorena.
0: Ako točno govoriš na sva tri pitanja, stižu ti tri nagrade. Prijave za Trotjeru ćemo napraviti kroz 10-15 minuta, pa samo budi spreman, trebat ćemo tvoju najbržu poruku na našem WhatsAppu. A sad na Otvorenom, Fastboy, ovo je Born Again. Dobro jutro.

0: Ovakve više ne proizvode. Baby Boy, Beyoncé, Sean Paul na otvorenom. Ja sam siguran da Sean Paul uzme telefonski imenik i krene ga pjevati, to bi, mislim pjevati, to repati šta on već radi, to bi zvučalo epski. Fenomenalno je ovo, Baby Boy.
1: This is phone book, Sean Paul, Sean Paul.
0: Sean Paul! 8.50 je, dobro jutro! Idemo sa prijavama za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Kviz u kojem možeš osvojiti tri unikatne nagrade otvoreno, kemijsku, sjenilo i majicu, sjenilo za auto i majicu. Pošalje nam samo poruku sad na WhatsApp 0914003355. Ako je prva, igrat ćeš nama kviz Trotjera za 15 minuta, samo napiši hej, želim igrat Trotjeru. I onda ćemo te zvati malo iza 9 sati, postaviti tri lagana dnevno aktualna pitanja. Tipa, koji je danas dan u tjednu?
1: Na toj razini.
0: Na toj razini, da.
1: Od prilike.
0: Javi nam se na WhatsApp, ako je poruka najbrža, zvaćemo te malo iza 9 sati da odigramo još jednu rundu Trotjere.

Ovo je Sam Smith na otvorenom Unholy. Imam jedno kratko, brzo potezno pitanje, ali bez previše razmišljanja trebam odgovor na to. Može preko WhatsAppa otvorenog, broj inače 091 400 3355. Kad vas netko pita šta je to toplo, šta znači toplo, i trebate mu reći jednu temperaturu, koju temperaturu bi mu napisali? Evo, WhatsApp otvorenog, ja kažem toplo, vama je u glavi koja temperatura u Celzijusima, molim vas nemojte mi nekakve druge mjerne jedinice da ne moramo preračunavati. Ok, u Celzijusima toplo je, koja je to temperatura? Molim vas da mi javite, otkriću zašto to pitam sljedeće.

0: Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Ok, hitovi do podne više ne staju. Rihanna će tu biti kao i One Republic. Ali prvo Sabrina Carpenter.

Mm-hmm. Brandy Monica, The Boy Is Mine na Otvorenom. Jedna jako slična pjesma, onako daje malo nekakav onako retro vibe, bi rekao, će svirati uskoro. Napravila je Olivia Dean.

0: lagodno.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Tedesku, možda znam da sve funkcionira u slow motionu, osim obveze, one nekako sve brže i brže se nagomilavaju. Bok ljudi, Ermina ovdje u nastavku, Martin Garrix i Love, da obrnemo upravo taj dojam.
1: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probi Bulardi i Probi Fast proizvode. Probi Bulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri

Kaigo i Save My Love, ovo je večer uz Otvoreni, ja sam Anja Bok i ova stvar koja će sada napraviti mali party u tvom autu, nadam se da će zvučnici preživjeti, da neće puknuti, ali kad krene ovaj jaki beat, moja preporuka da se malo pojača, ovo je Destiny.

0: uz ovu stvar krenu i šljokice, kao da imamo šljokastu disco kuglu. Purple Disco Machine, All My Life. Pozdrav svima, ja sam Anja, družimo se do kraja večeri, a onda nam je već sredina tjedna sutra. Juhu!
1: Otvoreni za tebe i novo

0: Linija Termeolinija Slovenija.
1: Sutra ćemo se probuditi u sunce i malo oblaka i onda će se kroz dan puno više naoblačiti, a u unutrašnjosti možemo očekivati tu i tamo neki pljusak s krmljavinom. Ah, šta ćemo? Dobro, temperature će se vrtiti od 19 pa do 26, bar će nam biti toplo. Ajmo mi dalje u Sirila i Stilincu Ju, ja sam Anja, bok bok!

0: otvoreni. Broj 1 za hitove.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?